Munoni wiriana akelani moni. Ihali mwimara seya sore heredua ni madia fazenda. Yowe la ya wihani wa shambo. Yeyo ya vira masini yo lagu niasa. Yosa mu nihikuna na namurungu. Ono ina vira. O hosa o tene ni owi atuararu aho kwa ni agina kionea. Vavosa himaya saseyo siranea mwaku vela. Mkalo owo ninlelo kusinyo kesuhanyi hiwe miaha sene. Iranenye omtete wo shiulo. Mpandra wo mbamba bei, mpandra wa elapo yo Tanzania. Vavo, eshitima chambo ya hokolo waya o Tanzania, eroaka ometangula odusitu yolagu onia sano. Ihali sohima mawaku vela, nindelo sinisi varihuka kami teko, winto, Suwanye hiwe mota sene akanlaya yao ahinonea. Mkutula wa upukiwe wa miala noso hiyana hiyana wa hivinya osile wavavo orwaka o mbamba bei ukumakava metangula. We wasuwele saseyo siraninye ni wakavihera yao akumane ni erisa eyo. Ehali elaleiwe ni na mwemelela miteko sanshi tutu transportes marítimos oniasa. Omar Majid, uhimale ariki uwira. Ui epanyiwe atu akina ni ovulushi wa masi ni mo. Ari wa ui ya haku veluwa. Ya kunshe makulaya eroaka mbanda wa Tanzania. Wi ya kavihere atu awo ya rimelelea masine. Niwihaneto ehali ya wira. Infantari yomipanyera omutike wo shamba. Weiwo ankala yao upariwa ka ashina mane miloko mirarunu wa atano. Ere akina akwasuni ni oha washa anivekela ekavihero maitu sohi ya nahiana. Esentur eyo eria ekresha katolika empene ya tekiwe kalai pano empanyane ya inananreva njene. Yao ankala mapurene yao yupariwaka anapavela materiale o somela. Orate awira tela soya nisikina soru meliwa makwartuni. Eleti wi enava hiwa shina mwane ashinkani ohiwera. Wamutenka wa soma ni mairma a ekeresha katolika. Riyawo anawehera orfanatu ole. Ya locha ikupanyera kabaholo va presidenti asemblea. Provincial Fatima Jasu yowo shikunre munihikuna na nuworua infantari ele. Wafo fikenlaya wa Institute de Ação Social e Kavihero wa Ashinamani. President Assemblea Provincial wo shikurere infantari ele. Ohima ariki wira ma membru a mkutula ole enhala oleva musuruku. Na kelihuwa ya wakuta nihiku, masi nihiku ni mosa, wi ekavihere ashina mwane awo. Wawala kanyeriwa, onepiera o itenta mil metikash. Infantari yo mpanyiro jishitu yo mikanyelash, ya pukiwe mwe yaka ya 1948. Wavo, ni kavihiriwa ya ni kapeleliwa kawo ashina mwane okumelela mipanto sotene sa e provincia ni elapo yo Mozambique.
atu o mudete wo iatari o distritu yo mikanyela zoni ya sano anahima wi anna koporari wa musuruku ni mapolisi ya transitu mapuru ale yarimwi atu ina viravira ni miyotu saya so teni ya sahima ma mutenka wa namma wani evekelaka wi heleliwe o telefonia movele winto enaphanya wi wananani athu varivothe va telefoni na veto orehereriwa misewe seyo sinanandre ni esikola sekundaria ekhale ya wili pihani yo kapelelea athu mutete wo iatadia hima wira esentru yo herasa okumi ke kiano itu sawira telano na veto sawa kapelela areta masana sene so teni ya sahima wa presidente asamblea provincia yowo oshikunre mapuru ale pamsonkano ahole la yeto ni hikuna na noworwa om teteo ia taria yowo shikunre e distritu ele Wawa kula presidenta asamblea provincial Fatima Jasso inre uwi kehierera miha antoko siseyo sa ojihama kwangwa. Kaleke olo kuhiwa o teni yao awera no. Na veto o hima ariki uwi mahiku awakani anorwa nghala singhala opajariwa miteko sa oreheriwa msewe wawiwa niniha mapuro. Ale o iataria. Atu anipiera oitu mili. Okalela mitete mitana musa sa vila yonsako mikanyelash. Yawo ahia weta mikwa hasore kamaya sa saka espiritale ya wata melana. Mahawa wira mnihikuna na noworwa. Yo huleliwa esentru obairu municipale yo na wanshe. Ri esentru yeyo erino e maternidade e farmacia ni mapuro a oheriwa mo atu ni anmasia a ikarumasa espiritale esentru e ohera sa okumi yo na wanji yeyo e huleliwe ni hikuna na noworowa nhala opaniheriwa ka atu a mitete so me nyauti o nguzi o Nkumba, o Joseni, o Insaka, ni mapuro makina. Wawi, mkoha ieta ya wii yapie wa espiritali ya wacha melana sa namala ikomo itana mosa. Atua mapuro ale ari ote idua murima wa huleliwa ni puro no. Wawi, nhala ovukuwa, wopo piheya wa okumea ya opira okwa. Ni wizi hala oherua ka ireta so hiana hiana atu amapuru o nsaka. Motoko eno ohera e centro eleyo naunche Gedis Firmino. Ohima ariki wira espiritual ele inhala o kavihera masana sene wukulaka ama hosho a namma wani ni wi okwa. Oni okumeleleke va wi okwa ti okwa. Mholi. Presidente a mutete wo ia insaka Damiao Lisimba olehera wana mawani wie kapelele ke spiritual ele na veto ogo perera mameti ku nari matekniko teno wehra sa okumi wi ya kavihere ke ya kapelele ke wa khelele ke masana sene athu eni enaphiera mapro ale wani wiriana ihali Mwimara seya, sari seya, wawa netela hon 5 horas ni 47 minutos.

niraho na pahereriha mi te ko saho. No hi maui in rimpua mai fenyo yao sha. O lelo fa ansha mahiko mulokonu wa me li a mweri wa otubru e akai ya 2026. Vava nasuela hoi, oh ma purusore. Yada niusi ha olepa ni osoma. Ukala asinamwane, asulupale, na titimanaka, na ni kwelaka wini mulepe a. Nu, na kwelaka wini musome pe. Ya wota niusi ha. Na weri ha, upira olelo nakila tahomu, nuluma natapulela ihali. Nuluma niwi hanasiru sokole ya nrohusera. Na usi huwa nani? Mapurusore, nira honto wa santi mapurusore o tene mduko kapelele keni. O vaheke no kumi woma alelea. Mpahereko usi hawa wiela po ela ya ikumelela o usera mapurusore ya mala. Heavo ya wirenea. Nira honto o shati unrowe na hakalale mapuro o hiana hiana. Mapurusore, asante.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno, tukumeche tabanchino wetu wa 238 metros. Onda media, frequência, kwenye lafa 1260 kilowatts, nepa FM, 89.1 megahertz, mnaonta onje shinga, ni mpaka tukupika nika nombe kumekanyalash. Pa 90.6 megahertz, kumaseje 98.2 megahertz, kumkwamba tukupika nika pa 90.4 megahertz. Mas ngoji putkizika internacional, tukupika nika pa 101.7 megahertz, ungazwa mpila 88.6 megahertz. Mondia machi jetospe ni kuchelwa kwa mbanem kwa Jumatatu maskudi kumi kuisa gawidi mwezi ya uno wa Otubro. Disko dia ashwadimo nchilamba mwatu. Pondia ashwadimo ospe.

karibu kwa ndio mwashinje tosbe. Tuisha kwa nanga mwashinje tosbe. Bezinje ngashimane amandi uko mala. Kisho salama hapa Central Technica. Mwashudu Margaret Nchwambo. Mwashengu gambane. Nikupika na kwa mwane kwa yosopo. Yane ya tujigale ama ngwetu.

0: Nakweko nijikwenda hapa, oitora shina 25 minutos. Rini nyimbo tika mitundu, mitundu, mitundu, mitundu tika kumangwe tu kweko na provinsi chiniasa. Kwa mati ya mwashi njia tuwa wadi ni tuwe ni tuweno. Pakupika nila mati zingato pa shiawo ushea ojuma tatu jino. Karibu, karibu, karibu, karibu, karibu, karibu. Shimati zimuwa kwa nila, chao. Kwa ni tuto mati ya pani, eh? Uto mati ya kuto mati ya kane. Kwa ni tuto mati jine nyumbo kwe kuno. Kutengu siya mwashi njia tuwa tuweno. Kuti Jumatatu jambani. Lidi isiku ya achiwadimo nchilambo muno. Achiwadimo wele wa kutu kamuchiria. Kutu jigania. Kumanyidila. Kumatia ububu. Kumatia ububu nchilambo muno. Igungu dia kuti ana ugwejo uwa mbubu ngari yako.
1: Chalongo dunia dunia jini pila pangwa tiki kwa kakula lakabina njini kukapuka dunia jini peshte chewele na njika mna chingwa na acho na mnika kwa la dunia kwa mba watu watamila dunia kapena njini wandu kongoya kwa wana kulia nao.

0: Yan dunia ni ala kwa hiya nya kunna pa awile. Twaji ni che mashongezi pepa no utusengwazia. Ni ntenga wa pele pa kuti. Mundu kunna pidiraga. Alishwela janjumi. Alishwela janjumi ni pa kunna pidira. Ngawa dia maza alijiwa mbone. Yae. Ukwete kakwala munga yule njako. Anu ukwala hudi walanja kutujua ngadi. Na mbu mwale mwakupele kamo. Ni ya tukwa mbayo. Ya kuti upeleshe. Ya tupine. Mwajime ile. Wakuniela. Ya kwe. Oito alas ni 33 minutos. Utupika nilai.
1: Kupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu chakwajilwa pa nyumba jenu. Nzimazie membe sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu okunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia sato lelo vejino. Shumbuzi cha dina sato, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzia kushaba, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Cha angaza uzia nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi sato. Utundu wa shumbuzi sato, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampani jino, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shia shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kusha sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira jamu nontao njishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani palaini siya kwazi ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.

Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronote. Jadi nkutendela mazengo ogu pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo. Nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwanashe. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni baujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunonde shiria ya kutikukula mwana gwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutikunjonga ziyache nene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi. Kulondri ya shenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijigal dila kudijiga ni ashenene. Kola mbuju mwambone. Idi mkujiga dazoni umi mwambone pamusi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile. Pakuti nkakumbulise kupata kaderneta. Ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino. Kudi kudimila umi wetu Malawi.

0: Nyimanyi kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidim kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panjigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panjigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbuju mwambone, idi mkujiga dazoni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Quando tu gosta na chuva de mão, oito horas e quarenta minutos.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tuku vegeta, panchino wetu wa 238 metros. Ona media frequência, kwenda la pa 1260 kilowatts ni pa FM, pa 89.1 MHz. Munota onje shinga, kumekanyala, tupike nga pa 90.6 MHz, kumacheja 98.2 MHz, ni mpaka kunkwamba pa 90.4 MHz. Siadiji ngani, inchi putikir, chosha kunzi na wale kumaputu, pa kumanyiri ana hili nkupita muna nchilambo, cha Mosambiki, ni nyilambo ya kosa. Alo, wankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Nzimasi ye, membe, sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shimbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa basi, cha angaza uzia kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Cha angaza uzia nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shimbuzi satu. Utundu wa shimbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwika ga shimbuzi satu. Nzume sampano jino, shimbuzi satu. Nganinkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunusila mezi, nzagule shimbuzi satu. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizi ya shimbuzi satu pantengo wakushipa. Njaule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje, nipa feira ya munonta unjishinga pa simafuru, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, palainis ya kwazi, ui tusete, 42, 0, 22, 4, au ui tusete, 80-21-91-6. Sato, shimbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.

Kutura wama suku pepa no kutu zengwa ziyanu wa shinje tuwa supewe ne. No fiyara shini 43 minuto sano we akutioma. Tudin kwa pechiri ya shibaitu mwetu pakuangala. Sikungu ya kuti. Anganya wo ni ashinzi yene. Kwa yo supe yene yetu imanyi. Kwa yo supe yene. Ya kutu ugula mitwe ashinzi yene na shibaitu.

vankupika nila chini cha chumburi cha kolosia shadina satu cha kuwajilwa panyumba jeno njimashie membe sitikongo ya kununga yusupeyo imale ni satu jejiishe mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo idi ya kunonyelesia nope nope kwa wanashe asha shekulo asha mazieto wapansigo digongo wanga pajenda shenene mbuso nje ulongwenu ukunonyela mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino shumbuzi cha dina satu shidi shakutonala kwa bar changaza uzia kushapa ni shakuajilwa pulongu wenu changaza uzia nombe kuwika yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu utundu wa shumbuzi satu udi wanga katala wakuajilwa pa nyumba jeno nchenje nyumba jeno nkuwikaga shimbuzi sato nzume sampano jeno shimbuzi sato ngani nkola mezi game pope she shimbuzi shi changa tumishila mezi gejinji suni changa nunga pakunuzila mezi nzagule shimbuzi sato njaule sampano jeno malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wakushipa njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nontao njishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani pala inisi ya kwazi 87 42 0 224 au 87 80 21 91 6 sato shumbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumba yenu.

0: Bom dia, Nicuchelo Quamborém, quando os fe longo pica nila Rádio Moçambique. E chendaim, já cumpera um canicito sebatião. Lerigiron, jumatatu. Jumatatum, jamasiku uri come cupambula gagavirim, gamuisue uno wa outubro, chaka cha 2026. A chalong watinjetum, canituem kutamba sianganese, jipika rekaje, mitwe janganim, jajikurungwa kurungwa, jatuwe jen kutamba sia uche, walerigiron. Uweje nkumanyisiana kutim, presidente wa Chilambo muno, Daniel Chap, le regionom, wopisi wawu wa masengo, taweje mkwa pochila, achiwari mu, jirio sutaim, pakusosa mkwa la mchila, muri sikuriao, liari nkwangala, le regiono, Chilambo muno. Pa wopisi wa masengo, ukulonde siya nikulolela, ya ipatalam, akuna kumangu etu kuprovincia ya Niasa, amanyisi ya kutim, ali nisuguri au nutende uno ni kumunurila nipatala ya kulekanga na lekanganam ili yosupei kwa kusosa kuperichila mitela ya chikwane kwane mitela jenem ya mpaka kumbuleka kugachiga maulwele ga kulekanga na lekanganam wandu watatum wali kutenda upande wanduri kumikuisa nchechem wanam kujigari gwaga mwachisu ambam mtakaraga Nchilambo cha Republika Centro Africana Pili wanduwa akupochere akuna kumangwetu kumusambike Achalo nguwa chinjetu njireji jidi mitwe jangani Jajikulungwa kulungwa yetujigele uche walarijino Gani sim sidisi ya kulemba ni kumpera kwa une Abdul Zakaria Chibatebulu kwa mbulisi ya atemi Adolfo Sadiki Watukunza chidila achalo nguwa chinjetu kupiga la kwa mbune Kwa yosope, ya tujigerem. Pakutandam, tuweje mkumanyisi anakuti. Presidente wa Chilambo muno, Daniel Chap, lele jirom, chao pochire uopesi wa uoma singo, mkutula wachiwari mu. Pakusosam, wala mchila, murisiku liachiwari mu, Liari nkwangala lele jino akuna kumangu etu kumusambike. Lele jino masikuri kumikuyosa gayudi. Gamwesi wa utuburu achiwari mum akusaga nkwangala. Risikuri yao ni chaka chino chino ali nkwangala ile risikuri kwa ujo kwa kupita yaka makuminchiche. Kuisa nsano chiumbule chiwanja cha achiwari mum akuna kumangu etu kumusambike. Gani jina chalo nguwa chinjetun, tuweje mkumanyisiana kutim. Wandu watatu, wali mkuinjila, mkutula, mwandu, uri kumi, kuisa ncheche. Wana kujigari gwaga, machisu ambam, mpaka nchilambo, cha Republika Centro Africana. Kwele, wali mkupanga ni masengo. Mwuka wili, wili wandu wam, akopochele, akunokumangu tukumu sambike. Chijumaji chibiti chilamu, mkutuo chilaga nchilambomo kujila kumangwao. Masengo, gari nkutendegwa, chalumo, boma ya nchilambomo no, ni boma ya nchilambo cha Republika Centro Africana. Kumanyisi ya nakutim, vile wanduri kumi, kuiza nchechewa. Wajigari igwe, akuno kumangwe tu kumusambiki, ni nchina jumojua kwe. Yubyali mbile, masengo vile wanduwa, Ni waji gele, achiti jikutin, akwa ula nchilambo cha Sudan, kwa kariji nkukamula masengo, makampani gakulekanga na lekanganam. Na ambo, katemakati osile, akuno, ndege jewa kwesile wanganyawa, ngani jirula meso ku Sudan, japite kuja kurula meso nchilambo cha Republika Centro Africana. Katemakawaichi nchilambo mom, wanganyawa. Waji gele mpela akawiri ni uje kwa wika malo gamugakwe gwariji mkusola maganga gamaracha mwukawiri nchilambomo. Sambara jirom kwa kuikobu chila bomba ya nchilambomo rom mkupitila wanganyala katema kata na kakugumirila kuwenda chika mchisio. Bomba ya nchilambomo rom jajimirile kakusosa uchisia iwati kutoka ule wanduwa akuno kupango tukumusambiki nimpuganaga kujia kusumanigwa nchilambu cha Republika Centroafricana. Mumasengo gagari jinkutendigwa wandu msana wabidi wa usle mwakutila nkujilaga akuno kupango yetu kumusambiki wanewa wasigadile kukoko ntano kuti wariju wangadi ya kutikuenda. Masengo gagari jinkutendigwa chalumo boma janchilambu muno kwendeje ni boma ya nchilambo cha Republika Centroafricana, ni chiwanja cha kuchitenda Organisation Internationale des Migrations. Tukwamba chitipo chereche kulungwa cha kwa lolela wandu wari kutoka nchilambo mwao. Ni kwa ulaga nchilambo mwine mwangali ibaso chukwane kwane mwangali chikamuchito gari nkutende kwa gelimase nguga ni mpukana ga ikomboleche kwa ujase wandu watatu wariji makono mawiri achinawa nchilambo cha Republika Centro Africana mkupanga ni masengo gakuzula maganga gamaracha mwaukawidi nchilambo mom. Kwa kutia unutende wano ngakoneka wandu ncheche wariji mkutle mwakumumu na mbwa unutende wano masengo gari mkutende kwa gakuzosa kwa sakula sakula wewe wangani hawa ninge manye kuche malo gari mkusimani kwa nchilambo cha Republika Centro Africana. Achima memba wachipani Fredelimu awechete achiti jigutin ikuzosigwa kwa chimbi chisya achiwarimu, ikuzosigwa kwa tindi warila achiwarimu, ni kwa apa utendere achiwarimu masingari mkupangania gakuzosa kupeleka umanyidisi kwa wandu akusioma akuna kumangu yetu kumusambike. Achima memba wachipani Fredelimu wahariji mkuwe chitamaro wegerega pa ujo kwa kuangala lelejino chikuku chachiwarimu akuna kumangu yetu kumusambike. Achima memba wam awechete kuti achiwarimu aliwanya baba, achiwarimu aliwanya njomba, achiwarimu aliwanya achimwene, ni kuzosi kwa kwa chimbi chisya wangani haba mkwapaga utendere mkwala mchilaga masengu gari mkupangania pakuzosa kupeleka umanyindisi kwendeje ni masengu gane gari mkupangania wangani hawa pakuzosa kweze chitukuko kumbari ye masiomo akuna kumangu itu kumusambike. Achalongwa chinjitum mkwendele chila kupika langani si kutuwa chilagam hapa na panchini wa Radio Mosambiki masengo hapa na pataunja lishingam. Ngani jene tuweje mkumanyisi ya na kutim baopesu wa masengo wakulonde siya ni kulolela ya ipatala akuna kumangu wetu kuprovincia ya Niasa amanyisi ya kutim ali kalikirikire kakususa kupirika mitela nyipatala ya kulekanga na lekangaram kukoto chilaga ndayu jejino ntano kuti pajita ande kutuluka ula jeli mitela Joseph Eugene jiweje nkusimanigwa nyipatala ya kulekanga na lekangaram akuna kumangu wetu kuprovincia ya Niasa pakusosa kumenyenisia ni kuposia mbosia maulwele gakulekanga na lekanganam gampaka gakomboleche kubuka mukatima kajukuza aga kutuluka ula akuna kumangu wetu kuprovincia ya Niasa mitela jim atandite kujipeleka nyipatala ni kuwaga chipatala cha kushenka nyila kumkwamba kulagu kumandimba kushimbunila ni mpaka naga distritu ya Lishinga pakuzosa kutamila tayari ni kulembe chia kwa apoche la wandu mataweje mkwinjila nyipatalamu ni maulwele gakulekanga na lekanganam gani jin ajimanyizie Narcisse Rondinho wakulungu wali nkulongo lila kuopesu wa masengo wakulondisi ya nikulolela ya ipatala akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Narcisse Rondinho awechete kutim ni kupeleka kwa mitela jinji patalamu kuli kusosa kutamila lede ni ukoloche la Yosope ya mpaka yukombole chikoneka mukatima kajita ande kutuluka ula akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa kwenda tupikane ewatipa kuwechita.
1: Distritos irão melhorar aquilo que é o seu grau de satisfação quando olhamos para aquilo que são as suas requisições. Vão receber insumos diversificados, quer de medicamentos, quer de material médico cirúrgico. E quando chega ao nível do distrito, O distrito também já existe um plano de distribuição secundária, em que existem empresas terciarizadas que fazem a alocação desses insumos do distrito para as unidades sanitárias periféricas. Quero dizer que os depósitos distritais de medicamentos servem como se fosse de trânsito, 2-3 dias, para poder terminar o plano de distribuição secundária e avançar-se para as unidades sanitárias periféricas.
0: O Wichitiwire, Wariye, Wanarciso, Rondinho, Wakulungwam, Warinkulongolela, Wopesuwa Masengo, Wakulondese Nikulolela, Yaipatala, akuno kumangwetu ku provincia ya Niasa, ni Masengo, gagali nkutendigwa, gakuperechila, mitela, nyipatala, ya kulekanga na likangana, ya tukwete, akuno kumangwetu ku provincia ya Niasa. Rizori, jikolele moto, sitima ya mezi, ijari mkupanga ni Masengo, gakwajige la wando, nkutuchila ga kunyasa, distritu ya Lagu, kwa kwa ula ga Nchilambo cha Tanzania nupe nupe kumusi wakumbamba beyi sile ndando se Nchilambo cha Tanzania. Sitima ya mesiji ya kulele moto mukatima kajati ochilaga kumusi wakumbamba beyi Nchilambo cha Tanzania jina nkwika saba na jino distritu ya Lagu kuntengula. Mpaka una utendi wanaon ipikani chia kutini. Mwele muzitima ya mesimu, wajigele, katundu, kwendeje, wandu, ni mpaka naga mauta, gantundu, wagazolina, samba na jiron, ntande wangwayano, giri mauta gam, ilichi ndu imo yakwe, ya kuwani chise kuti, niye ya tande kasisye, kulela, sitima ya mesi, munyasa, jekulungwa, jekukutaga niam, kuchochelaga distritu ya Lagu kwa kujaga kumbamba beyi Nchilambo cha Tanzania. Kumanyisi ya nakutim, mujirengu usiji ya kolela moto, sitima ya mesi, awile wa ndo ya tatu, ni wane wakumbole chikulusa katundu ya kulekangana lekangana. Kumanyisi ya nakutim, lehele juno, agapi na lakujaza kuno, ari ndistritu ya Lagu kuja kulola pa kuandika jirengu osiji ni kusome siana pa kusosa kusose la matalam ga kusosa kutiwandum aweje nkwenda ni utendere nkutumichilagam sitima siya mesi silindando siya ndistritu ya Lagu pa kwa ulaga Nchilambo ni kuwagam kutanzania ni mpakalaga Nchilambo cha Malawi. Achalongu wa sujetu kuhigana ka peparom, iba tuweje mkuhimichira. Ngani siya uche wale rijunom. Ngani sim, siya disi ya kulimba ni kumpele kwa une Abdul Zakarias. Matebulu kwa mbudisi wateme Adolf Sadiki. Yaim, achiwari mwosope, chikuku, chambone. Wen, tupite.
2: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

11 horas e 17 minutos. Tu arde batzin kajim bom kakutoza batzin kupiaide la lua lam programa de aguzimba e manga zigam piranha rototo magazine de esportivo. Batzi amo tando non gutanda gulusia kandege kam tando kumanizia nangani se akule kangra le kangal. Zekomba ka yemanga zigampira kwenda nyenye kutuka kutuka ana iringo ikoneka abantu ba town district provincia Mozambique Africa mukonde je mpaka yilambo ya kwazungu kula tutande kaje kulona mu campeonato recreativo timu ze wana zenti misi abantu ba town mukonde je mtoka district ya lishinga kumbezu kwa chujima kwa chujima mozi jila mpaka liyezo chujima apiri yari nchitu kutamu nipikisano jima ngasigampira timu zire tatukuminye nisiamu kwa ula kwa finale campeonato recreativo kumbezu kwa chujima kwa wari mkuzungu tetinya machayiri segunda mao kwa kusimu mkutla wa serie a loja exclusive ya hapa napata mjali chinga wa chinga angene ni bayari ya kucheo tumire kama na timu uja kujitenda rapid uja kucheo tumire wapo chelewa pekenu real uja kuchuguru kutu kutla wazeri ya bay Union Desportiva ya kumitawa wa chinga angene ni bayari ya kuchiringo Inter ya kuchema futa Kuchinga ngana ni nuclear ABBM

11 horas e 22 minutos. Guardem com bem-vindos na loja exclusiva. Já vamos ganhar Bayard de Aguchão Tumire. Loja exclusiva, certo? Bayard de Aguchão Tumire. Rápido de Aguchão Tumire, zero. Pequeno Real de Aguchão Luguto, dois. Série B, União Desportiva de Agumitala. Aguchinga, Ganani Bayard de Aguchão Tiringo. União Desportiva de Agumitala, quatro. Bayard de Aguchão Tiringo. Kutenda isabu kikoloza kutini patikutikizi ya kata tijiti kwa unwa agregado isete a un kutenda isabu yere ima kongwa gane wangani ya wamu wauni yao ndishportiva jakumita wamu akuinjia ni makongwa wani ganga patikutikizi ya kata tijiti kwa unwa agregado isete a un yoyo ya one chele nombe wa pekeno real jakushuguruko wangani ya nombe ajinjira mkutuwa mwenemu ni agregado ya 4-0 hata mzi wawini le mtikizano ni timu ya kutina rapido ya kucheurutu ya kucheurutu mwiri Zamoro Inter ya kuche mafuta kukuchinga ngana ni nukaleo ABB wangani ya wamu toka ya ato chiko kwa wala kuma penalti ni kwa kuni kwa iwanesha kutunu kuma penalti kwa wangapanga nyisi wangani ya ato mtu wawina kwa wakuche mafuta na mbu utenda isa ya igori iwanesha kutunu

kuzvipa wewe. Timu yako zya zvikombona chekubata passport je kwaudira. Uja kuchinyinda nam upande wine. Upande wene watashija kuna mtoka ku final. Batimu kutla wa serie am taja ule upande wine. Lounge exclusive ni pekeno real je kuchuluka. Mkutla wa serie ben unyang ndi sportive je kumitaba. Taji chinganga na ni timu jimpepe jaku hapa hakuwa na Inter jaku chema puta au kama na nuclear ABB mtadoka tuwanganya kumapeno tukwa lepe langane italgodi ita tuitatu ni kuna chuka kutuzoni wanganya wa chingangane kuna kuchingangana kumapeno tuzoni kwere samanu watache wina kuna kumapeno tuku kwa ujiba kuchingangana wa Inter jaku chema puta ni nuclear ABB watache wina hu kwere taji jaku chinginda na ni uni ya undi sportiva Yakumitawa. Bomba jakumitawa. Juapo chene vayeza muja kuchimbuni la. Sasa jiren. Yari mkulongi zianye matamu. Okano njene mangasika mpira kumitawa. Anya achimwene dagoda. Akumanyizi ya kutini. Jumatano njene kwarta feira. Bomba jakumitawa. Timu jene ya jihunjigo kumitawa. Tachapo chene vayeza muja kuchimbuni la. Sasa jiren. Kuluwa lo mangasika mpira kumuzwa kumitawa.

Na kwa kuni kwa napa 11:44 minutes. Tipu kwa juwa di mo kumpeche ya. Wende na yao mangwe tu. Ani mwanya ya. Eri masengo kape nani. Wadi wa ndu kwa na chemu wadi mo kwele. Amuti kakali kwa watu pana tukuru vele. Ana pana tukuru pana chemu wadi mo vele. Wende na yao mangwe tu. Umadisi ya na kwele.

11:50. Ya dunia ya kuileka ya kumala di galaje mpela dindana di karishe bari madile vele. Asante ya kunungo mwashinje tu watomari ngutupika na utana munda aja 8:20 katema katuala yuwe. Kole kuli kumbalizia ole kangana kone kama kuli mwashinje tu wa masango nchuputikesi. Eto ya mpaka malaya munda aja 8:20. Omachi nje toa tupea santi je kulungu wachu wadi muma singu gambane chikugu jambane aweje nyeri jetu mundu ni amuna. Uzaina ne Margarita Nchwembu ni pezi nchenga adi amani kumala tijosalama ya pisa nta teknika wandia tupite.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa nchi nyanja ndipuru kumveka pa 238 metri jonda media frequency ndi amele 200 center kilohertz. Tikulandileni ndi manja onse ukundidwa atu umvera kwenye kuliku nseko kumene muli. Lero ndi tsiku la punzisi pa 12 Oktoba nchaka cha 2026. Ine ndine Bright Sonjera amene ndi kuita nani kuti tikhali limodzi mkulusa kwathu kumeneko usaiwala kuti nthawi ya 15:00 tikubweresa programu ija ya ngwirizano wapakati pa Radio Mosambiki Niasa, Radio Mosambiki Tete ndiponso anzathu aku Zambia. Mkhali pomwepo ndi waitesiyanu ife timakukondani. Dzilanga ndine Bright Sonjera Odensio Salvadore pamagina apa. Titero mpaka kukafika nthawi ija ndithu ya 17:00 chimukhale ndine Bright Sonjera mprogramu imene yamene ndikuyendeseni ndineyo kuyambira chama 17:00 chikupai kumapita uko tikupasilaniso zina zomwe tingakhale nazo kumeneko. Chaura ndiye akudaliseni akusogolereni.

0: nkhani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.
1: Chabwino nkhani ndi malipoti. Mvula imene anthu akuyembekezera chaka chino ndi mvula yomwe ikhale yovuta kwambiri chifukwa cha chimphepo cha El Niño. Ndipo chifukwa chimenechi ati nkofunika kupewa. Constance Jabu.
2: Wakulu-akulu apa munisipyu ya kuntengula boma la Lago kuno ku Nyasa achilimbikila zinchito pofuna kupulumusha moyo wa wanthu ndi akatundu nyengo ya vula ibwera. Ntchito izo apota kuli kukhazikitsa kampeni yokwauza wanthu andela lija kuti ifunika kulimbisha nyumba zawo ndi osamange nyumbazi malo yosefukira madzi. Presidente wa konseli municipal ya kuntangula Bambo a Paulo Chikomosiku akambako za midzi ya Thungo ndi kuchiwanga uko kawirikawiri kumaoneka osefukira kwa madzi kwa mwemo wauza wanthu a midzi ija kuti ifunika akhale olimbitsa zinyumba zawo. Kenaka Bambo a Chikomosiku wafotokoza kuti pofuna kutcherekeza zosefukira madzi akonjako malikoloma achitira ndi masimento yokwanira 630 metros pa mudzi wa Thungo.
3: Titeza anthu onse aku munisipi yakumtengula pakuti nthawi ibwerayi ndi yavula alipo ena amene amakakamira omanga zinyumba m'malo mosiyitsidwa kamanga zinyumba ndi nthawi ibwera inoyi funika atiwa akhale ndi tseru osakamange nyumba kumeneko iyayo ifunika uyipenya vula m'mene sibwerere. Kwa icho timapempha kwa anthu onse kuti asadachita zimenepo tuko tizakhala chinthu chosautso nena kuti tizidakachita sokoro kumeneko inkwanto umoto tionelamo kuti mavuto yazachuma mdziko munomu yalimo ndiye timapempha anthu onse akumtengula kuti yanyawo ali mbali mwa nyanja moja ya jalajala madzi mphepete mwapili tena mbali mwa mchinje asadachita zimenewo apewe pa nthawi ino tuko boma pachapano ilibe ndalama yokuzonena kuti izidachita obra zinthawi yavula iyayi ntchito imeneyo imakhala yakira nthawi kwakambirira achi wanthu apachatensawo achi amene ali m'malo ngati ameneyo kuti umu funika asendele uchita ujeni osamange muzinyumba.
2: A presidente a konseli municipal yakuntangula boma la Lago kuno ku Nyasa Bambo a Paulo Chikomosiku nkukamba za ntchito izo apota kudelako pofuna kulamitsa mioyo ya wanthu apa munisipyu ija ndi akatundu nyengo ya vula ili pafupi.

0: Malonje omvera nintawi yankani za masewero osewera atolankani akulakula za masewero ndi anthu onse pamodzi akuona kuti kupanga masewero olimbitsa thupi ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo zikhale zokhazikika kuti matupi a anthu adzikhala athanzi. Osewera ndi aphunzitsi a matimu a Kininas Mambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo yakumatizi maneyi awa ndi masewera ampira wamkadengo akupitirizabe ndi zokonzekera zawo ngakhale kuti lisanakhazikitsidwe tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wampira wamkadengo wa amuna mchigawo cha tete mu ndime ya 2026. Timu ya mpira miyendo ya adese dzulo la mulungu ya kudzula Fevereke Kilimane ya mchigawo cha Zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano pakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Musambola chaka cha mawa masero mwana achitikira mu mzinda wa Matizi mchigawo cha Tete munkhani za masewero Trindis komanso zina muli ndi ine FM Teddown pa makina Marcos Zondani. Tiyambe ndi nkhani imene apa ikufotokoza kuti osewera atolankhani akulakula za masewero ndi anthu wamba akuona kuti ndikofunikira kuti masewera olimbitsa thupi adzichitika pafupifupi pofuna kuti matupi a anthu adzikhala athanzi. Misewu ya mu mzinda wa Tete komanso munda wa maluwo wa Tercero Congreso zinachepatu kuti zilandire osewera atolankhani akulakula za masewero ndi anthu wamba pa ulendo wa mdipiti umene anachita mmamawa wa loyilukali adakonza ulendo wa mdipitiwu ndi a Radio Mosambique Tete mogwirizana ndi aprodate malingana ndi masiku apa 2 ndi 10 October 2026 tikukamba apa za tsiku la Radio Mosambiki komanso tsiku lokumbukira asungwana pa dziko lonse zimene zidayambika ndi ulendo wa ndawala kuyenda wapasi mmisewu ya mu mzinda wa Tete ndipo mathero ake kudakakhala ku munda maluwa wa Tercero Congreso ndipo kuchita mafizo olimbitsa thupi kudakamalizikiratu kumeneku ku munda maluwa wa Tercero Congreso pachiputikizi Jardin Tercero Congreso ndi cholinga chofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro pa nthawi zophikaphika zionetsero za umoyo ndi zinthu zina zambiri zidawalitsa kuti tsiku la chikondwerero cha zaka 50 kudza chimodzi za Radio Mosambiki komanso mungu otsogozeratu 10 Oktobala tsiku la asungwana pa dziko lonse ziwale kuti 2020. Osewera komanso aphunzitsi amatimu a Kininas Mambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo de Matizi akupitirizabe mosapumina kupanga zokonzekera zawo ngakhale kuti asanakhazikitsidwe masiku amene yambe mpikisano wakulu wampira wamkadengo wa amuna mchigawo cha Tete mu ndime ya 2026 malingana ndi zimene zikufotokozedwa bungwe loyendetsa masera mpira wamkadengo mchigawo cha Tete lati mpikisanowu ukuchedwa kuyamba kamba kakuti akadapanga madongosolo ena ndi ena koma pamene mpikisanowu usanayambike matimu a Kininas Mambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo de Matizi sakupumira ndi zokonzekera zawo kumbukirani kuti mpikisano wakulu mpira wamkadengo wa amuna mchigawo cha Tete ndime ya 2026 adatengana umbali matimu asanu ndi atatu ndipo timu imene tenga chikho ndi a Centro Desportivo e Recreativo yakumatizi amene apambana mu mpikisano wakulu wa mpira wambwalo laling'ono futsal ndime ya 2026 alandira mphotho zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la Associação Amigos de Chap kumathero a sabarayi unangomalizika mpikisanowu timu imene yapambana kukhala katswiri mu mpikisanowu ndi Associação Cardoso tipo club imene yakhala pamwamba paonse motsogozana ndi Hollywood pa mzere wachiwiri ndipo madoda kudzakhala pa mzere wachitatu matimu atatu amene akhala pa malo atatu oyambirira mu mpikisanowu alandira ziko mendulo kuonjezera ponso pa ndalama 50,000 woyamba 30,000 wachiwiri ndi 15,000 medikash wachitatu amene omwetsa bwino zigoli otseka pa golo amene adamwetsedwa zigoli zochepa timu yosewera bwino komanso osewera wachichepere kwambiri ndi oyimbira amene achita luso pa nthawiyi kuonjezera pa ndalama alandiranso mapulazma mafoni ndi mphotho zina mkulu wa Amigos de Chap Lidia Mate wanena kuti ndi njira imene onekuti apelekere mphotho ku kuyamika momwe osiwarawa achita bwino mumpikisano. Mpikisano wakulo mpira wa mbwalo la ling'ono futsal mundime ya 2026 wamalizika lowirugali ndi Associação Cardoso Futebol Clube pamwamba paonse ndi matoto 14 mphambu 5-9 pa mzere wachiwiri Hollywood 14 mphambu 3 Madoda Futebol Clube pa mzere wachitatu ndi 13 mphambu 5-1 Veteranos pambuyo paonse alibe ndi donto ndi limodzi lomwe tibwere kumasera ampirimiyando tiyambe ndi masera nchemrembayi matimu wa akazi awa ni masera wa azimayi ampira wa miyendo timu ya nchemrembayi yaonewa tiporiva songo loyerugali yatenga chiko mumpikisano wakulu ampirimiyando wa akazi mchigawo cha tete masera amene achitikira mu mzinda wa tete kuti timuyi ikwanitse kutenga chiko ya gonjesa ndi zigoli ziri kwa chimodzi akademia ya Shimadzi masera amundime ya chikumi imenese kwa umaliza mumpikisano mundime yokokai umaliza mpikisano Futebol Clube ya Mwatizi ya lepirana ndi Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi timu ya uneo chiporiva ya songo Sida Sewere kambaka kunena kuti timu ya ADC idaluga mumpikisano ndi choncho timu ya uneo chiporiva songo awali ni masera nchambile mbae, akazi mpikisano wakulu, wampiro mende mchigawo, chetete, ya kalakatsukiri ndi matoto, makumi awiri, pambu asanu, akademia Shimadzi, pamzere wachiwiri, ndi makumi awiri, pambu limodzi, Futebol Clube ya Mwatizi, ya kalaba mzere wachitatu, ndi kumi, kutasanu ndi awiri, unayon chuporiva song, pamzere wachinai, kumi ndi atatu, pamene Shingale, pamzere wa chisanu, ndi asanu, ndi awiri. Bwere kumasera mpiromiendo kumamuna mumpikisano msangulutsu mene kuchitika mumzinda wa tete. Mundime ya chinayi mugao la chiwiri. Tiambe ndi anachisodzera. Agia yalandira ndi kufafantimwa ndi zona verde. Zikoli chiwiri kwa chilowereni. Accordo di Roma. Inalandira ndi kufafantha nyamara chikolodwe. Asasasan chiporive chikolodwe. Zikoli zitatu kwa chilowereni. Vale de Nyartanda. Kulandira ndi kutintimula nyamara za sere de mayo. Zikoli ziwiri kwa chilowereni 3 Fevereiro yalandira ndi kutinthimula anyamata Futebol Clube Nyamabira zikoli chimodzi kwa chilowereni Takaze yalandira ndi kutinthimuliwa ndi 7 de Setembro zikoli ziwiri kwa chilowereni Undi Junho ulandira ndi kulepherana ndi Verona ndenyamata ndi chikoli chimodzi kwa chilowereni Matawala yalandira ndi kutinthimuliwa ndi Unión Esportiva yakanongola zikoli zitatu kwa chilowereni Pamdandanda, anyamata chichepere yawa, 3 de Fevereiro, ilipatso golo ni matoto, 13 kudzasanu ndi limodzi. Unión Esportiva yakanongola, 13 pambu limodzi. Futebol Clube Nyamabira, 12 kudzasanu ndi atatu. Matawala, ili ndi atatu, pambuyo, kwa onse. Tibwere, pamasera wakula, mena kuchitika mu mzinda wa tete. Agia, yalandira ndi kulepherana ndi zona verde, ndi zikoli ziwiri, kwa chilowereni. Accordo di Roma, yalandira ndi kutinthimula, Associação Desportiva chikololwe, chigoli chimodzi kwa ziwiri Vale de Nyartanda yalandira ndi kutinthimula za 7 de Maio zikoli zitatu kwa ziwiri 3 de Fevereiro kulandira ndi kuphewa ndi anyamata Futebol Clube Nyamabira chigoli chimodzi kwa ziwiri Takaze kulandira ndi kufafanthiwa ndi anyamata 7 de Setembro zigoli ziwiri kwa chimodzi Undi Junho kulepherana ndi Verona ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi Matawala kulandira ndi kuphedwa ndi anyamata Unión Esportiva yakanongola zikoli zinayi kwa chilowereni mumdandanda 7 de Setembro ili patsogolo ndi matoto 13 pambu awiri Futebol Clube ya Nyamabira ndi okhaokhawo pa mzere wachiwiri pamene 3 de Fevereiro 20 kudzasanu ndi atatu Associação Desportiva chikolodwe 10 kudzanayi pambuyo pa onse timu ya mpiromiyendo ya ADC dzulo la mulungu ya gonjetsa Ferroviaria Kilimani ya mchigawo cha Zambezi ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mumpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo muziko cha masambola masero mwana chitikira mu mzinda wa Mwatize mchigawo cha tete anetsigulira kuona pagolo panzawo anala alendo wochokera ku Kilimani koma mkati mwandime zinthu zinasintha ndipo pofika kumapeto azonse ADC yapambana ndi zigoli zitatu kwa ziwiri Kumbukirani kutaka ndika suwiri pamene ADC ikufika kupule. Pamene Ferroviaria Kilimani inandika ale mmosambola itachita kutuluka. Apa nkondo ilipo ndia kuti ikufuna ibwerereso muchi kuchimonechi. Pamene ntumuina aso ya chigawo chatete. planisi ya mpadwe inakaswera kwa eni komo yaka kudzulidwa ndi anyamata mimi legend ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mpunzitsi wakale wa timu ya fuko la dzikolino Mambinyas ya chinyamata azaka zosaposera makumi awiri akufuna kuona kuti zikutsatidwa ndondomeko zonse zimene zimafunikira kulosewera mpaka nakafike mu timu ya ikulu ya dzikolino. Vitor Martini akuti zikati zatsatidwa ndondomeko zonse zimene zimayenera kudutsamo kuti osewera akafike mu timu ya ikulu ya dzikolino, ndiye kuti Mosambiki ikhala ndi timu imene ili ndikuthekera kwakuti ingayime ndina iliyonse ya mu Afrika popanda nkhawa. Martine amalankhula izi malinga ndi momwe anyamata a Mambinyas azaka zosaposera makumi awiri achitira bwino pamasera ampirumiyendo makamakari mu mpikisano wa kozafa umene wangomalizika postulapa umene South Africa ndi imene idatenga chikho chimenechi ndi Mosambiki kugwapa mzere wachiwiri. Omvera tikaterere kufika kumalecheleche ankhani zathu zamasewero mchigawo cha Tete. Lero ndi tsiku la Union Chipoliva ya Songo ndi Ferrovera ya Beira kubalo la Gasebe kusongo mboma la Kaora Basa mu chikho cha Taça de Moçambique. Tikatero mvera tafika pantsiriziro pankhani za masewero zimene akuletsana masana atsiku la lero. Osewera alola nkhani akulakula za masewero ndi anthu wamba akuona kuti kumapanga masewero limbitsa thupi ndi chinthu chabwino kobasi ndipo zikhale zokhazikika pofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro. Osewera ndi aphunzitsi amatimu a Kininas Mambos Team ndi Centro de Sportif e Recreativo ya kumatizi akupitirizabe kupanga zokonzekera zawo ngakhale lisanadziwike tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wa mpira wamkalengo wa amuna mundime ya 2026 mchigawo chatete. Timu ya mpira miendo ya DC dzulo la mulungu ya gonjetsa Ferroviario ya Kilimane ya mchigawo cha Zambezi ya ndizikuli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola masero mwana achitikira mu mzinda wa Matizi mchigawo chatete. Mlandine FM Takedown pa makina Marcos Zondani.
1: Magazine Desportivo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiletserani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

Malonje kumvira tunonse amene mwapeza mpata oti mvanta ino ya madzulo. Ndipo malonje amene wakufike ni mprogramu ya kodi mudzi wa mchinyanja. Imene mkonzi ndo kupatsirani sabata lino ndine Humphrey Mwale. Ndiyo usaiwala kuti programu imene ikukufika ni kuchokera kuno kunyumba ya ZNBC Radio 1. Mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tena lowe mkati mwandime tentone ina mwamitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Aponyedwa mndende kwa zaka zisanu ndi zibiri kamba kakupha atate wake ndi amayi yake kodi mudziwa. Ndipo antchito akubungwe la Zamsa achotsedwa ntchito wonse kodi mudziwa. Mpunzi wa ntchito yona mwino apezeka wakufa mboma na chipata kodi mudziwa. Izi abale banga ndi zine chabe mwankhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabata lino. Tsopano nazi nkhani mwatsatane-tsatane. Aponyedwa mndende kwa zaka zisanu ndi zibiri kamba kakupha atate wake ndi amake kodi mudziwa. Bwalo la milandu la High Court mu mzinda uno wa Lusaka laponya mndende mlumbwana wina wa zaka za kubadwa makumi awiri ndi zitatu 23 wa dzina loti Vuchimbwa mwaka cheya wa kukomboni ya Salama Park kamba kamlandu odzetsa imfa ya makolo wake mchaka cha 2022 mwezi wa August. Izi makamaka akuleza chitika pa tsiku la 6 August mchaka cha 2022 pomwe mwaka cheya imwe panthawiyo anali ndi zaka za kubadwa 10 zisanu ndi zinayi 19. Akuganzika kuti anapha amake mai a Foster mwaka cheya kudzanso atete wake a Nathaniel mwaka cheya. Ndiye kutoweruza mbwalo la milandu a Gertrude Chawatama anachepetsako mlandu wakupha ndi kudzetsa ndi kumuyika ndithu mlandu wakupha mwangozi kupanga kulingana ndi umboni omwe unachokera kuchipatala omwe unasonyeza kuti Vuchimbwa ameneyu anali ndithu atakhuta ndithu fodya wachamba pa nthawiyo. Akuti mlumbwana ameneyu anali kukoka fodya wachamba kudzanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo a heroin kudzanso mova kuchokera mchaka cha 2011. Umboni unasonyezanso kuti kamba kazimenezi iyeyu ndithu maganizo munachita ngati mwakhuyungika sanali ndithu kupeza bwinobwino chomwe ndithu chinali kupangitsa kuti azachita zinthu ndithu mola kuika ndithu kamba kagwisa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Ndiye kamba kaichi bwalo la milandu linati ndi bwino akapike ndende kwa zaka zokwanira ngati zisanu ndi ziwiri pa mlandu uliwonse koma zimenezi ndithu zamba kuyendera pamodzi kutanthauza kuti iye adzakhala ndithu mundende kwa zaka zimenezi zokwanira ngati sanu ndi ziwiri 7 kuyambira pa tsiku lomwe iyeyo anagwidwa mchaka cha 22 mwezi wa August. Ndipo ana asukulu 13 aperekedwa kuchipatala kamba kofafasidwa tsabola kodi mudziwa. Zamveka kuti ana asukulu achitsikana okwanira ngati 13 anathamangira nawo kuchipatala cha Siyavonga District Hospital sabatatali kamba makamaka kofafasidwa mwangozi tsobola cha iyeyo yomwe ndithu inafafazidwa mwangozi munyumba yogona mwatsikana pa sukulu la Mubuyu Girls Private School kulire kodi mudziwa. Zamveka kuti mlumbwana wina wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zibiri 22 wa mumzinda wa Kitwe pano ndithu wavomera mlandu woti iye anagwira mwachikakamizo gogo wina wachizimayi wa zaka zakubadwa 77 kenaka ndithu nalakwa naye mwachikakamizo. Ndipo iyeyu pano amgamula kuti akapike ndende kwa zaka zokwanira ngati 10 ndi zisanu 15 ndikugwira ntchito yakalavula gaga. Ndiye kuti Elijah Shinga anaonekera pamaso pa oweruza mbwalo la milandu la Kitwe Magistrate komwe iye anavomera mlandu umodzi ogwira mzimayi mwachikakamizo kuphwanya lamulo la section 133 ya Penal Code chapter 87 ya malamulo a dziko lila Zambia. Akuti mlandu umene wanauchita pa tsiku la 7 April mchaka cha 2026.
Pa mlandu umene ushinga na uzabwalo la milandu kutako ziba bwino bwino za mlandu umene u. Ndipo anafomila mlandu umene u. Umwakuti ye anati. Anachita zimenezi kamba kakuti mzimaya amene wachikulide. Analiku mkoka mtima. Ndiye kuti po mgamula amene yu owelu zanditu mbwalo la milandu lalikulu la kitwe haikoti. Aani chisanga. Anati nditu anamva kuti mzimaya amene yu. Wachikulide anapita nditu kumunda. Kumana pita ukakolola nshava pa munda wake kusukulu nditu pafupi ndisukulina. Mwachiridwa zina kudela la kama tipa. Kumwe nditu anakumana ndishinga emwana magwira nditu mwachika kamizo. Akuti shinga anawagwira na waguzira nditu kukachulu. Kumwe nditu anangambira zovala. Kenaka ndikulakwa nao popanda nditu chilorezo. Akuti mzimaya amene wachikulire anakuwa kuti anthu ndithu adzamthandize ndipo pano akuti ndithu panthawiyo ndipo kuti panali kupita ndithu munthu wina emwe ndithu anawathandiza nawapulumutsa ndithu ndikugwira shinga ameneyu kenaka nampereka ku polisi ndipo weruza anati panali umboni wokwanira tero ndibwino kuti ndithu mkulu ameneyu ndithu shinga. Akapike ndende ndikugwira ntchito yakalavula gaga. Ndipo anati ngakhale kuti anamchita tero, iwo anamverako chifundo kamba kuti yeyu anali ndithu wachinyamata. Ndipo akanali koyamba kupanga ndithu mlandu umenewu. Kuphatikizapo pa izi, sanavute kufomera mlandu umeneyu. Ndiye kamba kaichi anati adzamponyako ndithu mndende kwa zaka zokwanira ngati 10 ndi zisano 15 years ndikugwira ntchito yakalavula gaga. Anchito onse akuchigawo chopereka mankhwala msipatala cha Zambia Medicines and Medical Supplies Agency ZAMSA mwachidule achotsedwa ntchito kodi mudziwa. Anchito onse omwagwira ntchito yavo kuchigawo chopereka mankhwala msipatala cha Zambia Medicines and Medical Supplies Agency ZAMSA sabatali anachotsedwa ntchito onse kubungwe limene limo komela dziko. Ndiye kuti nduna ya za umoyo a Professor Roma Chilengi ndi wanalengeza zaganizo imene inati cholinga chake ndi kufuna kuti akonzeso bwino bungwe limene lila ZAMSA yomwe yakhala mavuto osaneneka. Iwanati anthu ambiri ndi mabungwe akhala kudandaula momwe makamaka zinthu zinali kuendera kubungwe limene lomwe linali ndi lopereka mankhwala msipatala. A Professor Chilengi vati ganizoli ladza kuchokera kufufuza kozama komwe kuna chitika ndi ya kofesi la Auditor General. Omwe kufufuza kuna pezeka kuti kumeneko. Kuna lima kamaka ukamatule osa neneka maka pankhani yopereka mankhwala. Akuti kuna li ukamatule ndi utambwali osa neneka pankhani ndithu yopereka mankhwala. Kagulidwe kamankhwala kudzanso kasungidwe kamankhwala. A Professor Chilengi anati kufufuza kumeneko. Unasonyeza kuti pagula mankhwala ndithu pano kunali kuonjezera ndithu mtengo weniweni ndi kuphatikizapo mtengo waukulukulu ndiponso kutinso kunalinso kusowetsa malekodi amomwe mankhwala yanali kuyendetsedwera ndiponso akuti mankhwala yena yanali kumera minyendo ndithu kusowa ndi kupita ndithu kuosadziwika bwinobwino. Iwanati zimenezi zapangitsa kuti boma isachitire mwina. Koma ndithu kuchotsa ntchito wonse kubungwe imeneli kotero kuti atsuke kuchibungwe chimene kubungwe limeneli kotero kuti zinthu ziziyenda ndithu mwabwino. A Professor Chilengi anati onse mwachotsedwa ntchito adzalandira ndalama zawo kulingana mwalamulo kakale kuti achotsedwa ntchito. Iwanati zoposa chedwapa adzawulutsa makamaka kutsatsa zintchito. Koma anati bungwe limeneli pano lidzakhala chabe ndi anthu ochepa kotero kuti zinthu ziziyenda mwabwino kumeneko. Iwa anati boma pano likuchita zonse zotheka kotero kuti akuluakulu yanganira bungwe limeneli la ZAMSA ayikidwe ndithu malo mwake posa chedwapa. Ndipo mkhani zokazokazi zoumitsana ntchito wachiwiri kwa polisi mdzikoli achotsedwa ntchito kodi mudziwa. Mtsukuliri wa dzikoli Ahakainde Hichilema achotsa ntchito wachiwiri kwa mkulu wa polisi Mai Charity Munganga omwe ndithu anali deputy inspector general
onelela makamaka pazakaendetsedwe kanchito kuyambira tsopano. President Hichilema anapanga ganizo limeneri kulingana ndi lamulo la 77 ya 2 ya kulingana ndi lamulo ya 270 ya malamulo a mdziko la Zambia. Kulingana ndi uthenga omwe unaperekedwa kwa atulankhana nyumba ino ya Wales ZNBC muno mulusaka ndi mkulu olankhulirako nyumba ya boma ya State House Grayson Hamasaka, anati pano a President Hakainde Hichilema afunira mafuno abwino mayi munganga maka pomwe iwo akulowa ndithu mzintchito zina mtsogolo. Iwo anati boma likuyamikira kwambiri amunganga pazomwe iwo anagwirira ntchito boma.

Uwina mboma lachi pangali azipaeka pambuyo pobaya mkazi wake ndi chitsulo kwa dimudziba. Zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubadwa makume anayi zisanduichi mozi 46 ya mdela la mfumu chanje kuboma lachi pangali pano. Yazikotosa yoka pa dziko lirapansi pambuyo poganzika kuti inabaya nditu ndi chitsulo mkazi wake pambuyo poyambana pa banja. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko libambo Robasoni Mwemba anati nkhani imene inapelekedwa kwa polisi pakati pa tsiku la 3 Oktoba ndi 4 Oktoba maka kuchokera kufama ya Khamalidyetsa. Anati banja limeneli lakhala ndithu yotayikana kwa masabata awiri pomwe ndithu mlumbwana ameneyu anapita ndithu kuti iye ndithu akabwere akayesu kambirana ndi akazi wake amenewa mwana likwabo ndicho linga choti mwina ndithu abwererane. Koma kuti ndi kumeneko komwe gundeni osaneneka unayambika pambuyo popambana maganizo chomwe chinapangitsa ndithu kuti mkulu ameneyu abaye ndithu mkhosi ndi chitsulo mkazi wake kenaka analova mang'alu kuthaba. Akuti mkazi wanjonda imene yanathamangira naye ku chipatala cha Chipata Central Hospital komwe pa nthawi mwemwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiyakuti maba pa tsiku la 4 Oktoba akuti anthu ndithu makaladzuloli omwe ndithu anali kudziyendera anapeza mtembo wa mkulu ameneyu ulilende ndithu mu mtengo momwe iye anadzimangirira pafupi ndi plazim. Ndiye pano a polisi pamodzi ndi abanja akuti sakuyembekezera kapena kuganizirapo za chiwembu chilichonse. Ndiye pano thupi la malemu linaperekedwa kwa banja kuti ayike ndithu mʼmanda. Ndipo munthu yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino apezeka wakufa kodi mudziba. Zamvika kuti apolisi mu mzinda wa Chipata apeza thupi ya mphunzi yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino pa sukulu la Mwami Nursing Hospital yemwe ndithu akuti anali ndi zaka zakubadwa 27 ndipo iyeyu akuti anasowa pa tsiku la chitatu sabata thali. Mkulu wa polisi kudala kumaba kwa dziko libambo Robasoni Mwemba vati thupi la Lakson Tembo yemwe akuti anali kudwalako matenda ya khunyu inapezedwa ndithu ndi achirisha ang'ombe maka chakumeneko kufupi ndi chipatala cha Mwami Adventist Hospital la Dzulolin. Bambo Mwemba anati akuti pambuyo posonyetse pouzidwa za nkhani imeneyi apolisi anathamangira kumeneko. Iwo anati apolisi anapeza ndithu thupi yomwe pa nthawiyo inali ndithu yovunda yowonongeka kotero kuti akuti anzake anachita kumuzindikira chabe kudzera mulamya yake yakumanja kudzanso ndithu ndi zovala. Bambo Mwemba vati malemu ameneyu anali ndithu mchaka chachipiri cha maphunziro ndithu yonamwino. Iwo anati pambuyo posowa akulakula pa sukulu limeneli kudzanso ndi aphunzi anzake anayesayesa kumfuna msukulu kudzanso malo ena ozungulira koma aye ndithu sanakwanitse kumpeza. Ndiye chapano bambo Mwemba vati thupi la malemu linapelekedwa ku banja lake kotero kuti likidwe manda koma anamawutsa kuti pa manda ayikepo ndithu chizindikiro kotero kuti ngati ngotheka akozo kafukula ndithu kupima ndithu thupi la malemu. Ndipo anthu 12 agwidwa pa chipekesheni chofunafuna mankhwala osunguza bongo kodi mudziwa. Zavika kuta kuchigawo choona pa mankhwala ozunguza bongo cha Drug Enforcement Commission DEC mwachidule yakwidzinga unyolo anthu 12 pa nthawi zosiyanasiyana pa milandu yosiyanasiyana yopezeka ndi mankhwala yoledzeretsa mdera lino la Lusaka. Ndipo pa chipekesheni chimenechi anakwanitsa kupeza fodya wa chamba umwe ndi wolemera kupitirira pa mlingo wa 11 kilograms kuphatikizapo ndi makeke yomwe ndithu yanali yoyikidwa chamba. Muthenga mwapereka kwathu la nkhani mkulu olankhulirako bungwe limene la DEC bambo Alanitamba vati anthu 10 anagwidwa ndithu pa chipekesheni chomwe anachita maka pa konsati ina ya mayimbidwe ya chamba cha reggae kudzanso akuti mayimbidwe amenewa yomwe anachitikira ndithu kuboma la Chongwe
Kumwana pesa nditu minkulu ya chamba yole mirangati 10.8 kilograms. Ndipo iwo vati omwana tiridwa unyolo ndi Francis Havenzu wa zaka za kubadwa makume awiri sandizi wili kuzanso Matilda Zulu wa zaka za kubadwa makume awiri ndizi wili 22. Kuzanso Helen Banda wa zaka za kubadwa makume awiri zisandulichi mozi 26. Ndipo mkani na kuti antu awiri omwenditu ndi apunzi achitsika na zaka za kubadwa makumi awiri omwachudwa maina kuti ndi Blessings Kaonga kuzanso Gift Kaonga. Na onso anatiridwa unyolo kunyumba ina makamaka yogona kwa apunzi kukomboni ya nyuka sama. Pumwana pezea kanditu ndichi mkwa chama keke okwanira ngati makumi awiri asano ndi mozi 26 omwakuti kumene konditu kuchimkwa chimenechi. Ana sakanizako chamba nditu chole mela 596 grams. Abungwe la deki wati iwo pano akukambira na makamaka ndiwo mwa makonza makonsati amene wama imbidwe achamba cha reggae. Kuti nditu ali ayese nditu kuchita zonse zoteka pofuna kuti panthawi imeneyi azipewa nditu mchitidwe makamaka wochita zinthu zopanda chilolezo. Iwo bati bungwe lawo pano yapemphanso anu ake a nyumba mogona nditu apunzi kutayenera kumadziwitsa nditu azachitetezo ngata kuona pali zinthu zomwe zikuchitika zosaoneka bwino. Pano atamba vati anthu khumi ndi awiri onse iwowa alimasofona mchitulokosi cha polisi ndipo adzaonekera mbwalo la milandu posachedwa pa. Ndiye pano bambo tamba alavula makala a moto ndi kuchenjeza kuti bungwe lawo silidzalekerera mkhalidwe umene womagulitsa mankhwala oledzeretsa ndipo iwo vati apitsa patsogolo chipekesheni chimenechi kufuna kuthana ndi anthu omwe akuchita zimenezi. Omvirano ndi nkhani imene inafika mapeto somwe inakonzani mprogramu ya lero. Molayirirako Japhet Banda pa makina ine ndine Humphrey Mwale ndingoti bwanjinga bwa galimoto mbwa fumbi ndapita.

Chabwino, chabwino, kondedwa athu Mvera, zikatero ndi kuti tafika kunsiziro kwa programu yathu ya mgwirizano pakati pa Radio Mosambiki ni Yasa Tete komanso anzathu wa ku Zambia omwe akusiliza programu yawo. Pamenepa programu imene timakupasilani lolemba komanso lachisano. Mkonzi amene nakonza programu iyi ndi ineyo, malipoti kuchokera kwa zinzanga usiyanasiyana, Konsensi ya Jabu, Otilia Benditu, Efrem Tedau, komanso Otilia Benditu. Tikusieni pamenepa ndi Graciano Collier amenewa ndi kuchigawo cha Tete komanso Otilia Benditu. Kuno kuline Bright Sonjera komanso ndi Odensio Salvador. Mwakumanos, zikomo.

Izona ndithi zimenezo inuso simuyamika usati nkazi yekhaya nyimbo imene kuyimba kwa anyamara amene wakuti ya inkazi akazi sayamika chifukwa choti mmayamba dala ya kwayamba dala akupholichani pholichani akusitirani kena kumukwasiya mukafunafuna tikaturuzinya. Ah, mnabadwa bwa 22 minutes past 5.

0: que niyafa.
1: Kulusa kwatu kwa nchinyanja, ndipore kumveka pa 238 metru shuonda media, frequency ya ndia milio 200 kilohertz. Tikulandireni ndi manja onse, kuina kuli konseko kumene muli. Ii ndi wairesi yanu ya pamwamba, wairesi yomwe cholinga chake, nkudziwisa kupunzisa, komanso ndi kusangalatsa. Chifunlani zabwino zonse, kuina kuli konseko kumene inu, muliko, chifukwa zimenezi ndizofunikira kwambiri komanso zinthu za mtengo wapatali potsekula wairesi imeneyi. Ndiye kwa inu nonse amene ndithu muli pafupi ndi wairesi, tikuyamikeni kuti mwachita bwino posankha wairesi ya pamwambayi, wairesi imeneyi Radio Mosambike 10 TVs.
2: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili vya umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino nditsogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikitsidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelela pathupi pikana podachila, kupenyelela ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyemusha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi tsogololo limba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelela lero kuli kuteteza tsogolo.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili vya umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyemwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyerera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

Mumajua kuti masiku miliyo yamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyemusha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyerera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

0: Mumajoko ti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Eni mabizinesi ogulitsa katundu osiyana-siyana, musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu, tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wairesi imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

Liba bantu opir ya wakati wa mkumanlo wa ihabari. Mpanyi na huyar novora yu hiu ni minutu mbuloko mosa ni mitanu. Nduwa humva hamasumpa tani amuteko abili u ni uni.